Te cambadeam, bundu jos și pangejam. Toatu banetul ni mușima, kene kimoș. Yene o acuvala, yene o kidi. Kidi ai șietu.